Míado gbe ɖa na agbegbɔgbɔ le hamia me. Le dutoƒo takpekpe siawo me ta ŋuti la, Mawu na zã takpekpe siawo katã ne wòahe agbegbɔgbɔ va yi le nutome hameawo me le ƒuƒo ƒe ɖe sia ɖe le subɔsubɔ ƒe ɖe sia ɖe agbegbɔgbɔ ƒe dzo agbegbɔgbɔ. Dzɔdzɔenyenye ƒe agbegbɔgbɔ, kɔkɔenyenye ƒe agbegbɔgbɔ, Mawu vɔvɔ ƒe agbegbɔgbɔ, toɖoɖo Mawu ƒe nya ƒe agbegbɔgbɔ. Míado gbe ɖa na Aƒetɔ be le ta kpe siwo ta la, Mawu takpekpe sia na ɖevi le fiɔhɔ dome hã kɔ gbe dzi na ponu na Aƒetɔ.